Asante sana, tumweza tukafata kipindi ketu kipendelevu kia Echo de la Côte d'Ivoire. Tumesikia, leo tuji andaye tufike pale na mambo ifende mbele. Ukiona shida, jelekeze tu pale. Benediction de la Basilique la Sainte Vierge Marie, ni yale ambao tunasikia kupitia kipindi ketu kia Mtakatifu wa siku. Padre Moise, una neno.

0: Secteur de Béni. Fumuta, wanama kwa meproklama siyo kwe.
1: Yamaga nga yeti.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Esafo
2: mamba.
0: Yo yamala.
2: Safo mamba.
0: Esafunye ikawula kuchirokoshi.
1: Hey, yama ndobo shiba katu mikisaya.
2: Safo mamba.
1: Hey, ikata kapisaya bendone shanjimu.
0: Inamaliza kasna pofu zaidi.
2: Tena haisheki mbi.
1: Wataye safo mamba. Tuni mamba.
0: Hey, we kunoshe kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
2: Safo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chire kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kainalu nino muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
0: Fuwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
2: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
0: Kwa mahike chibirisi, hii ukandia ya yohowa papa Elia.
2: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
0: Namba zetu za simu, 0-81-09-06-668.
2: Ama 09-90-38-32-68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba!
3: Wakati ni wakati kunako Redio Moto Butembo Beni, programu yake inakuwa inafuatiwa vizuri. Sasa Arsene Kapisa, Makeo George wanawachindikiza vipindi kama na hivi tuweze tukafata. Sasa kambuni Muringa, asante kungoja yote ambayo itakuja baadaye. Twende.

0: Rebuwa woko wono, rebuwa woko wono, na niloba hanza alone tu. Hatia kumbi wabikuwa budiririanga miasere yeti. Ukutabiono tuulikirire masanduku Damiano.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.